sem to sum kapu. V tin mat padom, možda vam sa palan gonto. Ja opal tantam, vizualist čara sem. Dan super moda, šrotan men pala.